toda zgnyango ya ti arola sahando na zo goyare rolo zgyayo ku yando jag zo goyare matsul zgrtoyo ku di aro yengi jara zo goyare tonga zgmurta ya ngi chegta na zo goyare rolo zgchota ya di arungi choti no zo goyare tonzu zo yo go ya chuyu ha